0: Всех родили именно. Было учтение, но подгибудное позорование.
1: Моя рука. Ей рука. Моя паша. Ей паша. Мой обличение. Ей обличение. Мой обличение. Мои уста. Моє тело пред скляненою табулею. Моє тело за скляненою табулею буду висіти ей в Ленклі ве Вірджинії. Моє тело пред скляненою табулею. Моє тело за скляненою табулею буду висіти ей в Ленклі ве Вірджинії. Моє тело пред скляненою табулі. Моє тело за скляненою табулі буде висіти ей в Ленклі ве Вірджинії.